ye hohom na emma enkwa e ye nkwa enti wo pe nkwa he share di asemwa chira kwan eti nano o kan o san se se kwan na e pe onyini chire ni enkwa kwan na o pe onyini che ni enkwa tenten sa oni pa kro no onyina no fia wo wusem ho enna ye bom pa ye afa enkwa ani ahoden ho ana se ahoden ni enkwa long life and health.